0: Traffic Symbol ja sä kuulet raatat Star FM Esti.
1: Kärillä. Töitä kai. Niin. Ruvan siinä.